Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminawa nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jane. Sa diba nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, nandito ako.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: batok nga mga bata.
1: Ang butang nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga asoy ni Kuya Kulia. Dalit ka ninyo sa

0: Sobra na kamaldita ka ng bata. Dili yun maayo. Dili mangayo o pasaylo. Dili na yun maayo ang iyang ipakitang kinaiya. Hapit na kong mapuno ni ining bata.
1: Subo nga palandungon. Kung unsa kamaayo ang iyang ginikanan, mauusap ang kangilad sa kinaiya sa mong bata. Di lang kaya mga isda, kasag, uguban pang linalang sa kadagatan nga iyang makuha ang iyang pasipadaan. Lakip na ang isig kabata niya nga iyang kadua. Gaan kay isig gamot nga mapasakit.
0: Angay ko na ba siyang sulutan? Undin?
1: Ana ka nimo ang paghukom, Alara. Kay ikaw man ang bantay sa kadagatan. Imong pagmuot, kun imo bang silutan ang maong bata o dili. Aron sa ingon, makaamgo siya sa iyang kasaypanan.

ni mabdos manturing akong ka-live-in, apan delikado kayo. Ang pinganan, ug tungod ni ini, dako kayo mi ugasto sa iyang pagmabdos. Ug hangtod na sa pagpanganak niya, kay sisayran man siya. Napuno na ko sa utang.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa pang hilot

sa mga nalisao na piang, hapla sa ubo ug huba, hapla sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, hapla sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo o daghan na ang mga nakatestimonya na sila na nga ayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

si Jay. 30 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo din sa probensya sa Misamis Occidental. Nagsugod kining akong kasinatian, ate. Sa dihang gikuha ko sa kong ayaan nga si Auntie Belen, aron siya na ang mupahuman sa akong pag-eskwela. Ugusab, dunay kauban si Marlon nga iyang anak nga akong igagaw. Halos pareho mi og pangidaron, ate. Kung nalipay pag-ayos si Marlon sa dihang naiabot ko sa ilang panimalay. Gitawag nga menopausal baby si Marlon. Kay lagi early 40s naman ang akong ayaan sa dihang ipanganak siya. 14 years ang ilang gap sa iyang maguwang nga babae. Samtang ako ang kamaguwangang anak sa akong mga ginikanan. Gamay pa lamang ko sa dihang mipanaw na si Papa sa laing kalibutan. Sa laktod, nagtubo kami sa akong maigsuon sa tumang kalisod. Layo ra kaayo sa kinabuhi ni Marlon nga buhong kaayo kini sa tanan. Gumikan kay dunahan man ang akong ayaan, ate. Busa sa pagkuha ka na ko sa akong ayaan aron makapadayon ko sa pagtungha, way kabutangan sa akong kalipay. Kay mauman kini ang akong pangandoy nga makatapos sa akong pagtuon. Gusto ko usab matabangan ang akong inahan, ate. Pila na may sugilanon, nagsugod ko sa pagtuon. Buutan kayo si Auntie o si Marlon, nga rikan ako. Mahinungdan nga, gisuklian ko kini sa pagpakitag kabuutan nga to kanila. Dili ko buot ate nga may ubos sila nga rikan ako. Pila na may sugilanon, nang labay ang mga katuigan, miabot sa punto nga nakatapos ko sa akong pagtuon ug ning higayon na nakasahad ko sa akong kaugalingon. Nga manarbaho dayon ko ate. Aron sa ingon ni ana makatabang ko kang mama ug sa akong mga manghod. Mi offer si Auntie nga rikan ako. Nga dito na lamang ko manarbaho sa iyahang buhatan. Ang ilang negosyo ate. Usa kada kong sari-sari store. Mura nag-mall kumakumpara ate. Ako yung gibutang sa marketing. Busa na challenge ko o gidawat ko ang maong trabaho. Malipayon kay ko sa pagpanarbaho ate. Kahit papano, nakatabang na ko sa kong mga manghod o sa kong inahan, Ate R.